نہ کوئی گلاب رکھے میری کتاب دل میں نہ کوئی گلاب رکھے بس نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے بس نام تیرا کوئی اور پاک جواب رکھے مٹی کی سادگی میں جو خوشبو دعا سی ہے مٹی کی سادگی میں جو خوشبو دعا سی ہے وہی ہماری چاہت کا اونچا مقام رکھے وہی ہماری چاہت کا اونچا مقام رکھے جب جب سمے کی دھوپ ہمارے قریب آئے جب جب سمے کی دھوپ ہمارے قریب آئے وشواس اپنی چاہ کا گہرا مثال رکھے وشواس اپنی چاہ کا گہرا مثال رکھے میری کتاب دل میں نہ کوئی گلاب رکھے بس نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے بس نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے اور اگلا گیت محمد رفیع کی آواز میں، فلم کا نام ہے آئے گا آنے والا۔